0: ene ye o mede chichire mo hun o mede achiche no kama eno odi akoshe table bia a sister bia nim container store bia no odi akwakwasha ase ene e twetwe aso enti ye tie ne sa de ye beko na ye de ne kuotwe hun si akwakwasha se ampa de ye tie ne no kreso so ampa ye kwae na chese akura no da ho ye akwohwe akura na be 2 weeks ede ko 3 weeks ni ye sa akura no su akura na ya chichire ne ho a ede na koto wo e wo suedru aguna so dro brone ya friend oraba ho na edina kwakoto na na ni ebisa eyewitness a ode na ni ko hu ye kane eno si o anopai omusore neja ho na obi store inti wa basa wa bibie ni store na ejaron so bi na hweso binya atofo a oba ya ni table si ni store na nimu no ho eno obehu se obi achikira bodoma ho de na kwakoshe ho no a ono so ye na afi esurabam inti na so cheche mu fra se members ni mpanifu ho no mu de omuni bebehwe ombaye ne jomo ba nan ko eye police station ko ya report and afi police force ba edi omati bai o mefa akra ne ne eko hospital ntimi no ka sei akra no hospital o mo hwese se bia yare bia na abo bia kana na se bibia o mo hwese mbetimi adan ahwe ma no ho ato no na afi o mo de be ko social welfare na social welfare for timi ahwe akra no sisi ame no ka sei de obi anyi ni ti se akra no eye ne ba nti o mo gusu a o mo hwese se bi obi awo awo mantem ho fofura omugusu a womo yedai womo hwehwe nti ubisa na sana tie
1: yo na la kwajo ne ya beda was na ka me pa busa se omude mo aso etoto fo ma obi a enwo foforo ewo eye bro no no so a ne ye betimi abono suspect wo sa kwa no so eno so ana wodi ato aso se mpanifo gusu onom ehwehwe enso e wo sa kwa no se beda was ene enchimu a wodi abesum ye afa ensemi eho no
0: merasimi na bema
1: yo nana kwajo ya man bonia ono so e de ensemi efri eye aguna raba enso eba ebesumye eno no
2: yo tell yam kwa enne breaking news wa bra na alibaba dan kambari ti adwam na wani dwam tenani o woman so adubia owura kofi e champon npp amanyoko no edimu ebonkomo na nkomo bonum no aka 24 hour market economy ho ansensem and wabet se wanu kure dwa no mbesie no dwene ho ntiasie enye ma mpotem wo fo hwehwe ni wo mu hianya ne maketoa edai he wo mu besie ma besifo ena ba brututu ewom enti wagito mu a enye yie na ye ne nwanwa se enye ma bebrebei na mpanifo ade se kan ni asoni nkuma eburo fo mu fre ne se wo mra magino media dance e ade ne 24 hour economy markets enye ne nsam anne wade tu dwa e wa alibaba show no so no ese wani nenso ka kire so wa su dia ne die kwa so ye nkwa na ne nsem no ye nkwatie bi
3: kanio na nsem nkwa tie mi dc yo so o wa send me ai o send me invitation e dia ya obekate e sold for 24 hour economy o ana mso so dia 24 hour economy market en wo ba bisi o bra kania kra enso tayi ye kan say 5 hours in pokania so eje no na mbisa me ho ye say wo ban so na Nigeria for asha ofu ye na mining communities o ma bigu obebere ji an na yem so obisi amo obebe because we see market ya na juwan na obi ani o eji tables ni nyina ada ho eje no aso o be den o ko da ho what you say eje no 24 hour economy market o mu sisi ni nyina no ye no ya asha no obebe
2: eji aya 24 hour asha market na obie ye anso ho a wasan ebo ndc amanyokuo ne sobo en watches e free so mo ba ban mu wo hu ade bi o maye ade ba ti ade ba sa so mo chi nkrofo otu mu ani eno su ye nkotie bi
3: no ne mi yansa sesi e ko opposition ne mehu sesa e obi ato ba ko e ti sa de ne si biem yesu yesu ye nyansa yesu ye nyansa ye hu nyo ma bi ama ze so kra ye hu se power ne se e kra wa ye de pa ye ni enyu si o wo mo ba yo wo ma chre ya me hu se yes ma ti ase ye sesi aba ba de ne wa ye e chre ne wa chi ni pa bebre
4: macho
3: e chre ne wa chre
4: macho
3: e chre ne wa chre ze no ne policy ne legacy ye wa ja ne se ye wura ma ma de wa chi ni pa bebre
2: Where your rock will fear champion, breaking news to show, and I didn't send me to jail.
1: yo ye free aye owura kofia champion sensem ni ma na ye de ni hre mu enso ewo aye doctor Kwasi Amachibuati enso akache doctor aye senior lecturer ewo department of history and political studies ewo Kwame Nkrumah suapon emu akasa de atudwa se anka ne mampani abedi achi onukro ya na sansu jina mu se frankatuni de ma aye npp